0: Alhamdulillah, selamat malam.
1: Selamat malam, Bu.
0: Selamat malam. Boleh saya nggak akan sekarang saya lagi? Saya bawa senang, tapi senang saya ada semua di saat yang aku ada. Ini sih. Mohon itu, saya kan orang sebenarnya di saat. Saya ada sekarang. Si. B. B. No profesi, ada sekarang. Ya. Nous attendons pour votre expérience en votre secteur. Nous attendons pour votre communication.